रुद्रमप्रुवत्सया मुखे मे माञ्जया मे तिसो प्रवेष्ठागो मे स्थितिवृणीष्वे।